0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A ako čerešňu na torte tu pre vás mám legendárneho francúzskeho herca Jean-Paula Belmonda. Ten síce zomrel v roku 2021, no jeho meno žije ďalej nielen cez filmy, ale aj cez rodinu. Veľkú pozornosť dneska totiž púta najmä jeho vnúčka Annabelle Belmondo, ktorú fanúšikovia prirovnávajú k slávnemu dedovi čoraz častejšie. Veľké tmavé oči, výrazný pohľad, olivová pokožka aj prírodzený šarm. Na sociálnych sieťach sa pravidelne objavujú komentáre, že vyzerá ako Jean-Paul Belmondo v ženskom tele. A čím je staršia, tým viac táto podobnosť podľa mnohých rastie a je pravda, že po dedovi zdedila aj lásku k filmu. Najskôr sa presadila ako modelka, dokonca ju začali priťahovať aj filmové svety, ale teda ten jeden hlavne. Študovala kinematografiu v Paríži a vďaka tomu, že vyrastala medzi Amerikou a Francúzskom, ovládá viac jazykov a francúzske médiá ju často opisujú ako elegantnú kombináciu hollywoodskej krásy a typického parížského šarmu. Tak, za mňa je to pravda, mrknite a uvidíte.
0: Skandál s Marikou.

stále tam, kde stup a dým. Na spotoch, kde jsme jak jinak zažili lásku, aj prvé facky, prvé tropné, aj prvé krachy. Studené ruky pod očami vačky a celá banda pije z jednej fľašky. Prvé problémy a pofiderné ksichty rýchlo zmizli.